Ito Ali Basiro logode gogo mumin eje kajogbo Al Basiro ta pe loju inu tori bi abesin de afoju inu orisiri isin ma logbaye eni ti o fa ni tetele foju Oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi